Astero ka. Kini nga maring Erika nga maring Darnia. Duli jugo dayon sa Pilipinas. Insigida dayon, iabot ko sa airport. Muto nga pag-abot ako doon sa airport, siyempre kay nakaturbo ko. Ako kang pangandaman. Muto pag-abot ako, inali mga panghitabo.

0: Ilan ang kabuan nga humanta ka maluwas sa imong pagpakamatay. Din mo labang kaunta sa daan nga magpaligis. Unong kabuan ang nakalabay. Kung nakasuon ta. Panahon na siguro nga akong isulti nimo ang akong gibati.
1: Gibati nga unsa?
0: I love you.
1: Unsa?
0: Yes. Tinuod ka na. Inaot nga di ko nimo pantuson.
1: Pasaylo ako, Ariel. Di ba ko andam sa laing relasyon? Hangtod karon, wa pagi ko makarecover sa pagbiya sa kumpanan ako.

0: hangtod sa hangtod na lang ka mag-ingon ni Ana.
1: Jenny,
0: naitaw nga nag-antos ni mo, pero dili pa. Manatanaw na ko ng Ariel, matinud-anon man kinasya ni mo. Ngayon, di man ni mo ablihan pagbalik ang imong kasing-kasing, Ana.
1: Jenny,

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makam
2: X FM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule

0: kag opisitaan, muha kag katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang Dios
0: sa Roma.
1: Ang Dios.
0: Ang Dios. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Okay, so sa dili patah mag sugod sa pagbasa sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, kaigalaan, mangayo sa tao, giya, pinagi sa balaang espiritu, pinagi sa pagampo ni Brother Oliver.
1: Magam ta. Amahan nga balaan, anak ka si mong gingarian sa mga langit. Mangayo kami kanimo Ginoo palihog at agi kami o kaalam nga langit nun, pinagi sa balaang espiritu. Samtang pagadalo namo ni Brad Marlon ang mensahe may tungod sa adlaw ang ipapahulay, hinaot pa o Diyos ang tanang mga tao nga makadungog ini. Usa kada kong mensahe sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Okay, salamat Brother Oliver. O ani ata sa pagtuon mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa ato nga topiko nga naguluhan o ang adlaw nga ipapahulay. So kining adlaw nga ipapahulay mga kaigsoonan, dili ikalilong no nga aduna tay nakalailahi usab nga pagsabot no sa nakalainlain usab nga mga tinuhan. So aduna poy nakalainlain nga pagsabot may tungod sa adlaw nga ipapahulay. So kini mga kaigsoonan sa ato nga pagtuon karon, dili ni ingon sa pag daot no sa uban usab nga tinuhan, dili sa pagsaway, kundi sumala sa ako lang usab nga nasabtan, sumala sa nakasulat sa Biblia, akong ishare nga naka ninyo mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Ang adlong ipapahulay mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ang Genesis chapter 2 verse 2, adunay gisulti dinhi, palihog og basa, brother.
1: Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat ngayang gihimo, ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo.
0: Okay. Matod pa sa ikapito ka adlaw ang Dios natapos no ang iyang pagbuhat ug iyang gihimo. Unya mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. So, ang bersikulo 3, unsay iyang gihimo ingon nga siya mipahulay niya ng adlawa, kanang adlaw ng ikapito, atong sumala sa nakasulat, walay gibutang diha unsa ng adlawa, no? Pero number ang gibutang diha nga adlaw ng ikapito. So, kanang gitawag og adlaw ng ikapito, unsay gibuhat sa Dios ni ana sa sinugdan sa human niya nga gilalang no ang kalibutan og ang mga sulod ni ini. Versikulo 3, ipalihog ko basa.
1: Kung gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagabalaan ni ini, tungod kay ni ini nagapahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios.
0: Okay. So ang adlaw nga ikapito mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa ako nang gikaingon, sumala dinhi sa nakasulat, wala man gibutang rig unsang adlawa. Pero ang gibutang dinhi usa ka
1: sa Bible English King James Bob Marlon is Sabbath.
0: Okay. So dinhi sa nakasulat sa sumala sa atong gibasa, wala gibutang ang adlaw no sa kun nang gikaingon. Pero usa ka dako nga kalahian no, kalainan sa ubang mga adlaw no gisgutan dinhi ang adlaw ng ikapito. Adunay kalainan tungod kay matod pa dinhi iyang gipanalanginan og nagbalaan og nagpahulay. So adunay mga tulo ka mga butang iyang gihimo nining adlaw ipapahulay.
1: Nagbalaan, nagpahulay, nagpanalangin.
0: Okay. So adunay tulo ka mga butang. Apan sa ako nang gikaingon, wala man pud gibutang din hinga unsang adlaw no, kay sa atoa usab karon dili ikalilong mga kaigsoonan no sa ato ang mga kaigsoonan usab no sa nagkalain-laing mga reliyon. Sa akong nahibal-an, adunay nagbantay og adlaw ipapahulay nga
1: Sunday.
0: Ernest,
1: Sunday.
0: Aduna po'y Sunday. Pride, kini ang Saturday. Aduna po'y nagunahuna nga tanang adlaw, pwede tamo pahulay. No? Kaya ang tanang adlaw, balaan man. No? Matod pa sa
1: uban.
0: Pangunahuna po sa uban. No? Pero dinhi mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan,
1: isara.
0: Ang kining gitawag lang og ikapitong adlaw, mao'y iyang gipanalanginan, iyang gibalaan og iyang gipahulayan no. So klaro mga kaigsoonan no nga adunay pinasay no sa one week no, sa pito ka adlaw, adunay usa ka adlaw iyang gipili, yan ang gitawag og adlawng ikapito, nga diin siya mipahulay, no, og nagbalaan niya na og nagpanalangin. No.
1: Kay nganong nagpahulay siya, Brad Marlon, kay nahuman ang iyang pagbuhat sa mga langit og sa yuta.
0: Okay. So, insakto na, no, sa pagkahuman niya, sa pagbuhat sa tanan, no, nga iyang gibuhat panahon sa paglalang, so may pahulay siya, no, sa ikapito kadlaw. Gani, gisgutan usab sa Exodus chapter 20 verse 11.
1: Kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini. Ug may pahulay sa ikapito kaadlaw, busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini.
0: Okay. So matod pa nga kay sa unom kaadlaw gibuhat sa ni Jehova ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga naa niini. Ug may pahulay siya sa ikapito kaadlaw. Nga busa siya nagapanalangin, o yang ipanalanginan, o ang adlaw nga ipapaulay o nagbalaan na ini. So, buti pasabot nga, maunay gimo sa Dios, no, nga sa unong kadlaw, nagpahulay siya, nagbuhat siya, pag-abot sa ikapito,
1: nagpahulay. Napatsundo na sa tao.
0: Ato ning tunan eh, sa padayon sunahan, kung unsay dapat na ito himuon ini, no, brother. Okay, para nga atong mas masabtan yun ato mga kaigsunan, kung unsay buhaton pa nato nining adlawa, so atong basahon sa Biblia kung unsay dapat natong himuon. So ang gisugo sa Dios sa iyang katawhan, kanato mga kaigsunan, ingon nga katawhan sa Dios, matod pa sa Exodus 20 verse 8, mo ni ang iyang gimando, no?
1: Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Oh, hinumduman daw.
0: Okay. So, pulong mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga
1: sa English, remember.
0: Okay. So, pulong remember o hinumduman. So, buti pasabot nga importanteng butang, no? Alang sa Dios, alang sa Dios nga may naglalang, no, sa langit o sa yuta. Importante kini gitawag og adlang ipapahulay. Gani kung atong tan-aon ang gitawag og 10 commandments, so napulo ka mga sugo. Kini lang ang sugo nga adunay nagaingon hinungduman mo.
1: Ikaw pat siya.
0: O kanang ikaw pat nga sugo mo ning gitawag og ikapito nga adlaw, adlang ipapahulay. So mo ni ang mga sugo nga diin adunay
1: paglangkob sa pagigong masigino.
0: Adunay babala, no? Adunay pagpahinumdum nga. Hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini.
1: So, gimanduan ang tao?
0: O, ang tao mo'y gimanduan ni ini, no? Kaya ang Ten Commandments, iyang gisulat, o iyang gihatag sa mga tao aron nga sundon, no, sa iyang katawa.
1: Pero, daghang reliyon nagbasa ni wa manakasabot.
0: Okay, so, sa ako nang kikaingon ng dili na to po, ika
1: ibulong
0: nga adunan tay nagkalahi, no, nga mga
1: barugan
0: o pagsabot ni ini, pero dili pod nato sila ingon ta nga masaway tong kay adun naman tay freedom, no, sa pag pagbasa o pagsabot sa mga nakasulat sa Biblia,
1: adunay kagawasan.
0: So muna nga ato alamang igo lang nato isgutan dinhi atong tun-an kung unsa gyud ni ang gitawag og adlong ipapahulay. Ato nang nasuta mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga ang adlaw nga ikapito mao gyud nay adlaw nga ipapahulay alang kang
1: Jehova
0: nga Dios. Pero sa ako nang kaingon, wala pa nato nasusi o natun-an, nabasa kung unsa nang adlaw, no? Pero basta kay ikapito, no? Okay, so ang pagpahinumdum sa Dios, matod pa niya, hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan niini. So mo ni ang dili nato kalimtan mga kaigsoonan o mga kaigalaan na ato yung hinumduman, no, kung ang adlong ipapahulay ato yung hinumduman o dili nato kalimtan, no, aron makahimo ta sa pagbalaan niya na. So kanang adlong ipapahulay diha sa Exodus chapter 20 verse 8 nga giingon niya hinumduman. Atong basahon, sumala sa nakasulat sa Biblia, kung ikapila na ang adlaw, no? Kay basin de, unsa nang adlawan ang gihingo, gisulti ni Ginoong Hesus, no? Dina sa sa Dios, no, diya sa Exodus 20 verse 8 nga hinumduman mo ang adlaw ipapaulay. So atong tan-aon kung ikapila pud na nga adlaw, no, atong tan-aon ang 20 verse 10 sa Exodus.
1: Apan ang adlaw nga ikapito mao yo sa ka adlaw nga ipapaulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nini adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong anak sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong ana sa sulod sa imong mga pultahan.
0: Okay, salamat no brother. So, matod pa nga, adlaw ikapito, mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. So, kinid ang gisgutan nga sa verse 8 nga nagayon, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay ay ikapito gihapon din ni brother, no? Dire sa verse 10, klaro nga, ikapito gihapon sama
1: ikapito
0: sa...
1: Ikapito siya. Sa ito, patanaw ni mong kalendar, unang adlaw, Domingo.
0: Hmm. So, matod pa nga apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. So, buti pasabot nga kung unsa tong adlaw ang Dios nagpahulay o nagpanalangin o nagbalaan sumala sa Genesis chapter 2, maupo day ang adlaw nga ipapahulay nga gusto sa Dios nga mao'y balaanon, mao'y pagpahulayan sa
1: tao.
0: Tao, no, sa iyang katauhan. So, sa ako nang kay kaingon, ikapito lang yapon nga adlaw, may iyang isugo. Okay. So, ato nang susihon karon, Brother Oliver, kanang gitawag og ikapitong adlaw, no? Kung unsa man gyud ang adlaw, ang adlaw ikapito, kay ang uban nagunahuna man nga, Friday na ang adlaw ikapito. Ang uban po nagunahuna, Saturday na. Ang uban po nagunahuna, nga Sunday na. Uban po nagunahaw na, ito ng adlaw, pwede man ikapito. No? Kaya nagdepende rin nag-asa at magsugod sa pag-ihap. No? Kung ihap tagikan sa Lunes, ay ang adlaw ikapito, Domingo. No? Kung ihap po tagikan o Domingo, ano, sa Sabado, sa Tordita magsugod sa pag-ihap, ay ang...

0: Ug ang dito nga unang adlaw, no?
1: Ang Sunday.
0: Sa diha nga milabay na ang adlaw ipapahulay, nagbanag-banag ang buntag sa naunang adlaw sa simana. No? Pero adunay mga version pod mga kaigsuonan, no? Kining Cebuano popular version, no, ang title niini ang bag-ong maayong balita Biblia. No, kung inyo na nga tan-awon mga kaigsuonan, no, green o cover kana nga Bible, kung usbon Cebuano popular version, no, niya ang title ana sa cover ang bag-ong maayong balita Biblia. So mo na ang iyang title niya green o cover, yung basahon mga kaigsuonan sa maurang nga bersikulo, maurang nga kapitulo o sa maurang nga libro din sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1, naghisgot diri mga kaigsuonan nga unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlawong Domingo.
1: Pinadayag na.
0: O sa pinadayag yapon nga
1: version.
0: Version. Translation, no? Pero naghisgot din ni mga kaigsuonan nga milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlawong Domingo si Maria Magdalena og ang laing Maria at nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan.
1: Dilitok ng Domingo diha.
0: So words for words diri mga kaigsuonan, ang gisgutan dito na unang adlaw sa simana
1: sa bugna.
0: Sa bugna.
1: Pero sa pinadayag Domingo.
0: Sa pinadayag nga green o cover
1: Domingo na.
0: Gilitok na ang unang adlaw di ay Domingo.
1: So niya linibupan ka reliyon ang nasakop anang Sunday, Domingo.
0: So muna nga ato gyud ning tun-an, no, mga kaigsuonan, no, Brother Oliver, no. So muna nga ato gyud ning agdaho, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, no, nga ato gyang tun-an og maayo ang Bible, no, kung unsa gyud ang tinuod nga adlaw nga ikapito aron nga unsang adlaw ikapito mao na igisugo sa Dios nga ato nga
1: ikaw pat kasugo
0: pahulayan, no. So klaro mga kaigsuonan, nabasa nga ang unang adlaw sa pinadayag nga translation
1: is Domingo.
0: Domingo diri sa Cebuano popular version, no, sa mao nga translation, no. Okay, so ang uban po nagunahon na man po Brother Oliver nga ang adlaw ipapalay wala na man abroad kay
1: sa mga Hudiyo ra na.
0: Mga Hudiyo ra man, no. O sa karaang taor na nya kita di ba yat Hudiyo tinuod man gyud, no, mga kaigsuonan, mga kigalaan, no, nga di man ta Hudiyo, no. Pero atong tan-awon kuno sumala sa nakasulat, no, sa Biblia kay lisod man pod nga kana bitong ato ang istorya bitaw atong basihan. So atong basahon gyud sa Biblia, no, kung tinuod ba nga, no, wala na nang adlaw ipapahulay, no. Okay, atong basahon Brother Oliver, no. Hebrohanon 4 bersikulo 9.
1: Oh, patubagon nato San Pablo. Okay. Busa nagapabilin pa di ay ang usa ka pagkapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Aha.
0: Okay, so nagpabilin
1: naman di ay. Nagpabilin sa kang Hebrohanon na, kang Pablo na.
0: Oh, ang apostol matur pa ni Apostol Pablo nang pabilin, no. Pasabot nga kung maingon ta mga kaigsuonan wala na, unya ang Biblia nagingon pabilin na, lisod pod, no, nga medyo masukwahi.
1: Sa ato pa Adventista sa si Pablo.
0: Si Apostol Pablo tungod kay maone ang iyang mensahe gani, no, daghan pod tayo mabasa ng mga kaigsuonan nga sa matagad lang papahulay nag-adto gyud pod sa simbahan, no. So dinhi mga igsuon, mga kaigalaan, no, ato nga makita, masabtan nga ang adlaw nga ipapahulay nagpabilin pagidi ay, no, alang sa mga tao sa Dios.
1: Mga tao, kung tao ka sa Dios,
0: kung alang sa mga tao sa Dios, aduna pagyud ang adlaw nga ipapahulay, no, pabilin pa, no. Parehas kang Apostol Pablo, tao man to sa Dios si Apostol Pablo.
1: So muna nga nagwalis siya ani.
0: Oh, muna nga nagtudlo po siya ani, nga nagpabilin pa ang adlaw ipapahulay, no, alang sa tao sa Dios. Okay. So atong unsa maning adlaw ipapahulay din ni Brother Oliver, no, gibasin og unang adlaw na ni o laing ikaunong ba ning adlaw sa kaning adlaw ning adlaw ipapahulay din nga gisgutan ni Apostol Pablo nga nagpabilin pa, no, pasiglahi na ning adlaw ato dang tan-aon, no.
1: 4.
0: Ang Hebrohanon 4 bersikulo 4.
1: Kaysa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon niini nga paagi. Og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. O ikapito lagi?
0: Okay, so ikapito.
1: Unsa man ang gisulti diya sa version sa pinadayag? Na kay Biblia di ang pinadayag.
0: Katong pinadayag, naunang adlaw gayapon gisgutan man dito na sa pinadayag.
1: Oo, oh, naunang. Pero kanang sabat diha, kanang gisulti ni Pablo dito sa 4. 4.
0: Oh, mo lang gihapon, o kuhan gihapon. Atong basahon, ang dito sa pinadayag na version, naging on day, kaysa usa ka dapit siya misulti may tungod sa ikapito kaadlaw sa ingon ini nga paagi. Sa ikapito kaadlaw, ang Dios may pahulay gikan sa tanan niyang buhat.
1: Desimbra.
0: So, mamaura gihapon sa bugna noong
1: Sabado gina siya.
0: Translation.
1: Kato okay. Itong karang Bible sa una, Sabado gilitok.
0: Okay, so, matod pa, atong naklaro rin mga kaigsunan o no, mga kaigalaan nga ang gisgutan din ni Apostol Pablo nga nagpabilin pa sa versikulo 9 kung muatras ta sa versikulo 4 gisgutan din nga adlaw nga
1: ikapito.
0: Oo. So ingon nga ang adlaw nga ikapito no, ang adlaw nga ipapahuli ang nagpabilin pa matutunan ni Apostol Pablo unsa po ay unsa may koneksyon no sa Dios og niining adlaw ipapahulay no. Ato daw tan-aon kung kining adlaw ipapahulay para rabani dito pod sa mga Israel dili para sa ato. So daghan man gud mga kaigsoonan ng mga higalaan no, Brother Oliver no, daghan ko kadungog ang istorya nga ang adlaw ipapahulay para naman sa Israel.
1: Oh, watay labot.
0: Oh, mga Hudiyo. Hudiyo bre tang ano mo paulayin po tayo kapito nga sa para lang sa Hudiyo. So ito nang tanawon ang Biblia, no? Mas maayo man ang Biblia, no? Ang Bible yun ang mutubag kung tinuod ba, no? Nga ang adlong ikapito para lang sa mga Hudiyo. Okay, atong basahon ang Mark chapter 2 verse 27.
1: Og siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay.
0: Okay, so diha lang sa kutob, no? So, matod pa nga huwag siya maingon kanila nga ang adlong ipapahulay gibuhat alang sa tao. Subuti pa sabot mga kaigsunan, apil eta kitaho man ta, no? Mga kaigsunan, mga kaigalaan. Dili lang di kay Hudiyo ang gibuhatan sa adlong ipapahulay, no?
1: Kay, sa to pa, dili siya usbon sa tao. Kay paragit sa tao.
0: O gawas nga dili usbon sa tao, adik man pud pwede gyud nga ang tao may mausab kung unsa ang gitudlo sa Dios, no? Unsay balaod sa Dios kay ang Dios mao man ay atong agalon, no? Di man kita may agalon kay may mausab, no? May
1: nakamandate gyud nga siya alang sa tao.
0: Oh, so klaro mga kaigsoonan no makigalaan nga walay specific nga katawhan diin maoy dit sila may gitagaan sa adlong ipa.
1: Wala gyud specific nga alang sa Israel, tao.
0: Oh.
1: Apil na ta.
0: So ang giisulti din hi gibuhat ang adlong ipapahulay para sa tao. Oh, dili lang kay para sa
1: Israel.
0: Israel. Oh, kun dili para sa tao. So but pasabot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nga apil kita ni ini, no, nga gibuhatan ining adlong ipapahulay. Unya matod pa din nga dili ang tao alang sa adlong ipapahulay. So unsa may but pasabot ni ini? So but pasabot nga ang adlong ipapahulay gihimo para sa tao. Puti pasabot ba nga ang adlong ipapahulay gibuhat na sa Dios para sundon sa tao?
1: Dili
0: kay ang tao gibuhat para sundon sa adlong ipapahulay, no?
1: Ang baliktad.
0: Oh, mabaliktad man kung ang adlong ipapahulay mo imusunod sa tao. So ang adlong ipapahulay gihimo na sa Dios para sundon sa
1: tao.
0: Tao.
1: Kay dito sa Genesis ang Ginoo may nauna nagdemonstrate sa Genesis 2.
0: Okay, so inani no mga kaigsoonan no mga kaigalaan. Okay, so bot ipasabot no balikon ko mga kaigalaan no mga kaigsoonan nga ngadlong ipapahulay gihimo sa Dios para sundon sa tao, no. Okay, so dili day ang tao gihimo para sa adlaw ipapahulay. But pasabot nga dili ang tao gihimo para sundon sa adlaw ipapahulay, no? Kay mo ba nagunahon naman bisan unsang adlaw unsay akong ganahan nga mapahulay ko. Mapahulay, no? So makaingon ta nga ang adlaw ipapahulay mao na hinoy misunod sa tao, no? Kay siya may magbuot unsang adlaw, no? Pero gisgutan day mga kaigsoonan, so mala gyud, no, sa nagasulat, no? dili man kita may nagsulat ni ini kun dili mga tao sa Dios no nga gigiyahan sa balang espiritu. So mao gini siya ang tinuod no nga ang adlaw ipapulay gihimo na para sa tao nga parang may sundon sa tao, may guide ba no. Okay, so ang bersikulo 28 usab unsay gisulti dinhi sumala sa nakasulat no. Mark chapter 2 verse 28.
1: Mark 2 verse Nibiya ko dito kay 28.
0: Okay.
1: Busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa, na ilalom bisan pang adlaw nga igpapahulay.
0: Okay. So, mato pa, busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa, na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay.
1: Kanang pasabot anak sa tao diha, Jesus Christ na.
0: Mm-mm. So, but pasabot, ang adlaw igpapahulay diha ay, na ilalom na sa kang Ginoong Hesus, no? Pasabot kay, siyempre, ang nagbuhat ang Diyos man, no? So, mas labaw gyud ang nagbuhat kaysa gibuhat, no? So, muna nga, ang Ginoo sa adlong ipapahulay, mao ang Diyos. Siya may nagbuhat, no?
1: Agalon.
0: O, agalon siya sa adlong ipapahulay. Kay siya man ang nagbuhat.
1: Sa laing term nga pagkasulti, amo.
0: Okay. Okay, so ato mang nasuta no mga kaigsoonan, mga kaigalaan kung unsa ikapilang adlaw ang adlaw ipapahulay, unya unsa pud ang adlaw ang adlaw ikapito. So anhi na pud ta kung unsao nato pagbalaan ang adlaw nga igpapahulay no kay aduna po yung mga nagkaidaiya no nga paagi sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay no kung unsao nato pagbalaan. Unang-una sa 20 verse 8. Nagisgot man dito nga sa Exodus no 20 verse 8 nga hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini no. So mao nay gi sulti sa Dios nga atong hinumduman ang adlaw ipapahulay dili lang dai kay aron ta matulog no kun dili aron ta makahimo sa pagbalaan. Balaan no. So unsaon nato pagbalaan? Ang Hebrewanon chapter 4 verse 10.
1: Hebrewanon naging undere kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat.
0: Okay, so ang masulod no ang mahisulod sa ngadto sa adlaw sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang
1: pagpamuhat.
0: Sa to pa aron makabalaan ta mga kaigsoonan o mga kaigalaan, muundang dahil sa pagbuhat.
1: No? Magnegosyo, magdaro.
0: O, unsa na mga buluhato na to, ato ng biyaan, aron nga kita makahimo sa pagbalaan. O niya, unsa'y gisulti sa Exodus 20 verse 9.
1: 20 verse 9. Naging una po sa dari, sa unom ka adlaw, magbuhat ka. O buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton.
0: Okay, so ang kanya din kita, unom ka adlaw,
1: sa to pa, ang unom kaadlaw, Brad Maroon, gikan sa uno. Oh. Padong sa ikaunom.
0: Oh, gikan sa uno, hantod sa ikaunom.
1: Magtrabaho.
0: Matod pa din niya nga buhaton, no? Ang tanan nga buluhaton. So, muna'y adlaw des pagbuhat, no? Ang gikan sa uno, hantod sa ikaunom kaadlaw.
1: Trabaho ka diha.
0: O, oh, unya sa ikapito, unsa na may hitabo?
1: Magpahulay o magbalaan.
0: Exodus 20 verse 10. So, ipaliw kong basa.
1: Apan ang adlaw ng ikapito, maoyo sa kaadlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios niining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki bisan ang imong anak nga babae bisan ang imong mga imong sulugoon nga lalaki bisan ang imong sulugoon nga babae bisan ang imong kahayupan bisan ang imong dumuloong nga nasa sulod sa imong mga pultahan.
0: Okay, so mao dai ni pagbalaan sa adlaw igpapahulay no undang gyud sa
1: undang
0: trabaho
1: pati hayop pati bisita.
0: Pati ato mga sulugoon, no? Aduna gani mga adunahan, no?
1: Oo, oh, naman ay sulugoon sila.
0: Mga sulugoon, dili day kay kita ray mapahulay, no? Mga kaigsunan, mga kaigalaan. Kung dili pati atong mga sulugoon, papahulay yun.
1: Pati hayop, oh.
0: So, dili na sugoon. Unya gani, bisan pa mga dumuloong, ato pag-isgutan din, he.
1: Anong dumuloong sa atong pinultian karon bisita?
0: Oo, mga bisita, no? So, ato day silang papahulayon pod. Gani gisgutan nga pati gani mga kahayupan no ato sad nga paundangon pag trabaho no panalitan karabaw
1: mga anak
0: mo trabaho man ng karabaw no. So pag-abot sa adlaw ipapahulay paundangon po nato trabaho papahuayon po nato no. Eh mao may nakasulat no ang dinhi man ta mo base kung unsa ang nakasulat nga pulong sa Ginoo kay mo na yatong guide, no? Okay, so ang uban po nagunahuna nga Brad, dapat magpahulay mo dito lang mo sa inyong balay kay parang makapahulay mo tugtog mo to pahulay gud, no? Pero hinumduman nato mga kaigsoon nga dili na nga pahulay ang gisgutan ni na sa Dios nga matulog, no, dito sa balay. Kay gani gisgutan dito hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan ini. So unsaon nato pagbalaan? Ay dili matulog. Unsa ehemplo nga gihatag ni Kristo may tungod sa adlong ipapahulay?
1: Dos
0: sa Luke chapter 4 verse 16.
1: Luke.
0: So mao na ang ehemplo si Ginoong Hesus naghatag yung ehemplo kung unsaon nato pagbantay ng adlong ipapahulay aron kita makahimo sa pagbalaan.
1: Oh, nagdemonstrate na po siya diri si Ginoong Hesus. Okay. Og siya miabot sa Nazaret diin didto siya magtubo og sumala sayang nabatasan siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay unya og siya mitindog aron sa pagbasa.
0: Okay. So ang ehemplo nga gihatag ni Kristo mga kaigsoonan, no, sa iyang mga katawhan, no?
1: Sinagoga, simbahan.
0: Oh, iyang ehemplo nga gihatag kanato nga musulod sa sinagoga. Unsa ibot pasabutan ng sinagoga mo nang simbahan?
1: Simbahan.
0: Unya matod pare mitindog aron sa pag
1: sumala siyang batasan. Kanang batasan mo gina? Kung batasan na tumatutag simbahan matag Sabado, sa ito pa, nagsunod ta kang Kristo.
0: Okay, so but pasabot ng batasan, murag nakainaiya, di ba nga? Oh. Kada adlong igpapahulay.
1: Oh.
0: So dili lang kay sa usa ka bulan, kausa lang, basta kay makasimba, kundi kada adlaw.
1: Kada
0: adlaw nga igpapahulay.
1: Weekly.
0: So, but ipasabot nga, kada adlaw nga ikapito, ay misulod yun si
1: Ginoong Hesus.
0: Ginoong Hesus dito sa sinaguga aron sa pagsimba.
1: Diin siya nagtubo.
0: Oh, kung asal siya nagtubo, dito man siya nagasimba.
1: Dito siya nagdako.
0: Mm. So muna mga kaigsoonan o mga kaigalaan, kita igo lamang muna musunod kung unsa ang nakasulat sa Biblia.
1: Nga, yeah. Pag-abot na ba sa sulod siya nagugab, Bernardo, nagwali? Nagbasa man, nagwali.
0: So nagbasa po siya, no? So muna nga, ingon nga kita iyang mga katawahan, mga kaigsoonan, kung unsa ang gihatag nga ehemplo ni Ginoong Hesus unsa iyang gisugo, so kita ingon ang iyang mga alagad, no, an obligado ta nga musunod, no, kay ang Dios di man mopugos sa tuwa ug musunod tag sa dili, pero adunay mga consequence nga atong madawat, mas adunay mga paghukom ba nga atong madawat kung giunsa nato pagsunod ang mga kamatuoran nga atong na sabtan. So mga kaigsoonan, mga kaigalaan, wala naman tayo oras, so ako magapanghinaot, no, nining kagabion nga ang mga pulong nga atong natun-an, naot nga atong masabtan, no, sa tin-aw atong masabtan unya kita makahimo sa pagkinabuhi o sumala sa kabubuton sa Dios. So daghang salamat, no, sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagpatalinghog, sa inyong padayon pagsuporta sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Og alang usab sa gustong mo text, no, aduna day tay number, no, 0965-160-3092. So muna nga to ang number, no. So ato usab nga gitimbaya ato nga kaigsuonan sa Nabunturan, Eden Joy Bungkak, no. So maayong gabi sa tanan. God bless us all always watching from Nabunturan. O, sa, salamat, sister, sa inyo nga pagsubaybay. O, manginaot ko nga naamo sa maayong nga kahimtang.
1: Ako,
0: so, wala na tayo oras. So, ako sa temporary mag panamilit ang inyong alat.

0: sunod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

unsa man ang tropang Rowel? Una, ang atong determinasyon, ang kalikon sa atong pamilya, o ang atong pagsalig sa labawng makagagahom. Mogi na ang dili mapalit og pamilya og kwarta. Di ba? Ang kamahan sa palaliton no salamang kana nga mga pagsulay sa kinabuhi nga nagasubay sa atong katakos sa pagbarog. Kun unsa kataas ang presyo sa mga baligya, mga katropa, kinahanglan nga mas taas pa ang atong kaisog o paglaom nga kita makalingkawas rin gihapon o makabuntog ni ining baong krisis. Ang matagbuntag o sakin ni kabagong kahigayunan nga gihatag na pagkanato aron nga kumbaga mahimo kitang mas mamugnaon o madaligon sa atong panginabuhian. Niining panahuna ang atong pagkadiskarte o pagka matigumon, pagka matipid, mo'y atong labing gabhanang hinagiban. Dili sala ang kapiot sa panalapi. Apan usa ka hiyas ang pagka mapasalamaton sa ginagmay nga grasya nga atong madawat og labing pa kada mga naa sa atong labes ang ginakaon. Exciting. Ang mataglugas sa bugas nga imong ginakaon og matagtulo sa singot, adunay mas dalong kala nga mithi karon. Tungod kay kini, agi man sa tiunay nga sakripisyo og gugma alang sa pamilya. Dugang ba ni ana? Kining maong hagit mga

0: pagsaka sa presyos merkado o krisis nato karon, maoy mukuha sa kalinaw sa imong gunahuna o sa kamaya sa imong panimalay. Hinunoa, mas dako ka kaysa sa imong suliran. O ang grasya sa Diyos, kanunay nga igo alang sa mga tao nga dili mo surrender sa pakigbisog. Padayon kita sa pagpaningkamot na barog uban ang garbo o paglaom tungod kay walay bagyo o krisis sa ekonomiya ang makapalong sa kahayag sa usaka kasing-kasing nga determinado nga bulampos. Morgyo na kanunay atong timanan. Unsa may mahitabo, kaya nato ni. Mayong buntag o may buntag mga katropa kaninyong tanan.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kanang mga pahinumdong pagtulunan hatong kaninyo sa Santon Plus sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule, kauman nato ni ang Santon Vitamin C.
1: Good morning!
2: Kaloka!
3: Exciting!
4: Ayoy!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na ito mga kagilaan, alas 4.46 sa mag-initawan in the morning. Ato na kagtuwang karoon ang atong mga balita una sa atong mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa ito ang lakad sa panahon karoon buntaga, pagpabiling gyapon ang hayag o galibang kainit ang dagan sa panahon sa Jensan, ultimo probinsya sa Rangani karoon adlaw.
1: Headlines.
0: Sa ito ang balitang nasyonal, balay nga ginudahang taguanan ni Senator Bato Gerain sa CIDG o NBI.
1: Headlines.
0: Reklamo ng obstruction of justice ipasaka sa CIDG. Batok ang Senator Robin Padilla.
1: Headlines.
0: Presidente Marcos Jr. nanawagan sa katawhan nga tan-awon ang kaayuhan sa tanan. Atol sa pagsaulog sa Idel Adha.
1: Headlines.
0: Bagong Dole Chief Tolentino Maniguro nga mapaligon ang dignidad o katungod sa mga mamumuo.
1: Headlines.
0: Og sa lain pa po nato mga balita, pagsulti ni kanang Presidente Duterte nga dili butambong sa ICC Status Conference, posibleng parte kini sa legal strategy.
1: Headlines.
0: Technical Working Group gihikay na sa RDC 12 aron tabangan ang upgrade sa facility sa Soko Teco 2.
1: Headlines.
0: Alabel Local Health Board nagkita aron palig-unon ang mga programang panglawas o kampanya Batok Dengue.
1: Headlines.
0: Ano nga mga balita ito ng pagkasayron mo ng relax lang sa kamuniha mga kagilaan. Kinigabahin, hatog ka ninyo. Santon na Vitamin C o ganyan na karoon ang ito ang lakad sa panahon.
1: XFM Weather Update.
5: Weather Update.
0: Pabinaw kay lauman nga magpabiling. Hayag o galibian kainit ang dagan sa panahon sa General Santos City, Sarangani, karong adlaw. Ubos sa impluwensya sa napadayong easterlies. Ang temperatura, usaka ngadto sa 36 degrees Celsius sa udto. Diin, ang banabana nga heat index magpabiling taas og peligroso sa lawas. Una ginawag ang tanan nga magpabiling hydrated pinaagi sa pag-inom og daghang tubig. Og limitahan po ng dugay nga pagpundo ilalom sa adlaw. Gikan alas 10 hangtod sa alas 4 sa hapon. Sa laing bahin, ang tupi og pulumulok makasinati usab og susama gyapong init nga kalangitan sa kabuntagon. Apan adunay dakong posibilidad sa kalit nga pagpadalugdog og localized thunderstorms pagkabot sa hapon o sa iyo sa gabi. Posibleng makasinati og mubo apan kusog nga pagbundak sa ulan nga inubaran kana sa kilat og pagpadalugdog. Mao gipahinom duman ang mga residente niini mga dapita nga magamping sa kalit nga hagros hangin o magmatgon sa mga kilat samtang ang maong ulan makahatag kini kadyot nga kabugnaw o kahupay gikan sa tibuok adlaw nga kainit sa palibot. Ang adlaw nato musidlak alas 5:28 sa buntag, musalop kini alas 6:03 sa kahapunon.
1: XFM Weather Update.
5: Weather Update.
0: Og syempre mga katropa, alas 4:49 na ang atong oras.
1: Good morning!
0: Hi and hello sa day sa tanan, bago ko makalimot. Nga naman katropang Rebel. O syempre, sa ato mga kaigsunan di ang bago rin ang mata, kanang dugay ko kay mulihok. Bonus sa mga hilungdan mga katropa, nga madamay ang uban, mga late food.
4: Ayoy!
0: Sa trabaho, labi pa sa tatay, ging na